0: Reklame Teka Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Bijača na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Breg-Knešpolje, Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdohum, Široki Breg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se uspore jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.